0: This is Sumpa, Sumpa, Sumpa. Dear Waguano, and one of which are Sumpa, Sumpa, Sumpa.
1: Do not cheat. Don't cheat your wife. And she saw you, and she saw you. Ah, yeah. Do not cheat. Men si sinipa. Sa wube si sinipa die. Ma, nipa en si siw. Asem webe kan debi ya. Sa, wini nipa sa ya nyane bwane. Tia me. Oba na bema, o Kristo ni anakrimu ni. Tia sima meke ye pa. Woni akwa da atia, enyane bwane. Sa, woni akwa da di niti timua. Onua wa ye u bwane, anawa ye niye menfatana na huwa kwa chino. Na uwe jine yi. Fya, woni oba ware, bema ware ya. Abusua momma menka asembi ewo hasi wonyakopon abu asembi so mesra wo babro se se woni obi adwuma eni na katua ensisi no oton mo se ngumba toso enum eti aduonu na jichemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohiani a ofiri wo nuanom ana ohoho a wowo wasase so wo kromu no so. So wo kromu wo wo de sotia wo ana se wo ye wo hu nipa bi wo se whatever so wo ye wa sori ba ana se bibi atesa no wo se enhye no so
0: sompa
1: se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma no ara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankoto so wo se wo bu obi pa e da na obi wi na ma no nsi ambo wo fo obi ba de a wo ko wuram ho no fa ne tika kan ho ko ne tria ne ka wuram ho ko ke ka se wo be fi awa be je wo be ba se wo dwade api na wo tempenten kwa tie de onyankopon kan e bi o wo se da wo ye adwuma no ara man na paade na ma owia nkoto so e firi se odi hia nipa na hia no